0: Та в тій сагму старі гірка. Глух гаруштас на вецерошт. Алелуя.
1: Ошнецек тіроча болор азгєш. Говецек наран болор жовавурцнеш. Тогнара вогормоціона хаста тві мезвра. Тіроч чешмартоціона хавітян тохмана.